0: bolaget, det ligger något i luften. I P4 Göteborg, nu loggar hon in, Erika Lötberg. Jag som heter Niklas Malmberg tackar för uppmärksamheten tillsammans med Linus Helsing och Hasse Andersson som har varit morgons besättning. Kenneth Tornefan kör på en stund till på trafikredaktionen, ni hör honom strax. Nu är klockan 10 och det blir nyheter från Ekot.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Och där säger jag, och jag vinkar glatt till Niklas Malmberg. Tack för morgonen, Niklas! Niklas och Hasse som ju hållit i sällskap här under denna torsdagsmorgon. Som vips, det blir ju så ibland, tiden flyger fram. Anna Olofsson och jag, Erika Lötberg, tillsammans med Kenneth Tornef och Linus Helsing håller dig nu sällskap. Och just nu så håller justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, en pressträff. Du kan lyssna till den i appen Sveriges Radio. Den pågår just nu och det handlar om det omdebatterade lagförslaget att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Vi följer det och uppdaterar dig så

0: Det här är Whitney Houston, I'm your baby tonight.
1: I en linje, då hade vi ändå haft majoritet för vårt, men de har lierat sig.
0: Och just nu så är det justitieministern Gunnar Strömmer, Moderaterna, som vi hör. Han kallade ju till en pressträff som pågår just nu, Linus, och det handlar om straffrättsområdet.
2: Regeringen överger förslaget om straff för 13-åringar. Det som meddelas här precis är att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Det här säger justitieminister Gunnar Strömmer på den här pressträffen. Den pågår i detta nu. Det är det här vi har kunnat utsöndra precis här i talande stund. Så det här förslaget alltså om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff slopas alltså, istället föreslås en 14-årsgräns. Mer om det kommer vi säkert få höra här under dagen. Det kom precis nu alltså.
0: Ja, och du kan lyssna till pressträffen i appen Sveriges Radio. Sen har vi också senaste dagarna rapporterat, Linus, ju om kvinnor som reser land och rike runt, tänkte jag säga. Men det handlar ju om klimakterie och hormonplåster och tillgången på det. Vi har hört personer som då har flyttat sig långt geografiskt för att få tag på det här. Och Partille kommun har ju gjort en satsning. Hur har det gått med den?
2: Ja, precis. Vi behöver inte flytta oss längre än till Partille för att se att de har satsat på en klimakterieutbildning i kommunen. Enligt Kristina Svensson, hon är kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron då bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter. Och det här är då sedan den här satsningen infördes 2022. Det här gör också då att man ungefär sparar, eller ja, sparar man på något sätt sparar 4 miljoner varje år i med sjukersättning och sjukdagar och allt sånt här, det säger Kristina Svensson också. Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete och intresset från andra arbetsgivare också varit stort i och med den här satsningen. Så Kristina Svensson där på kommunen, hon säger att det är mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag med anledning då av den här klimakterieutbildningen eller satsningen som vi gör i kommunen.
0: Det blir liksom ringar på vattnet här.
2: Ja, det verkar så. Så att det är väl positiva nyheter, får man ändå se det som.

0: Ett samarbete mellan Gustav Norén och State of Sound är detta med Sommarvind. Och nyheten om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff, det kom ju precis i detta nu här under en pressträff. Istället så föreslås nu en 14-års gräns för de grövsta brotten. Mer om det här i Ekot här under dagen. Och i ett solsken kanske vi kan utlova, hittar vi Anna Olofsson, reporter, för den här förmiddagen. Eller är det något helt annat du ser om du kikar upp mot himlen?
1: Jag ser blå himmel, jag ser tussmoln, jag ser gröna träd och solen skiner rätt på mig. Jag sitter i en bagagelucka nere för Bohus fästning. Anders König tältar här, för man kan, det är som en campingplats på andra sidan vägen vid Bohus fästning. Anders König, hur var det att sova i tält i natt?
2: Det var alldeles utmärkt faktiskt. Jag klarade mig från det mesta av regnet och höll mig ganska varm.
1: Mm. Jag pratade med dig innan nu och förstår att du inte är ute på semester direkt, utan du är på väg till en dotter som bor i Göteborg och så passar på att tälta lite grann. Så. Men du är på Gotland annars, men kommer från Kungälv?
2: Ja, det stämmer. Jag är uppväxt i Romelanda egentligen utanför Kungälv. Men jag har tillbringat mycket tid i Kungälv. Mm. Så, så jag är härifrån.
1: Så du är lite mysigt att komma tillbaka kanske?
2: Ja, det är ju därför jag är på den här campingen också, eftersom jag känner väl till det och sådär. Så
1: Bättre här än i Göteborg?
2: Ja, det är lite mindre stressigt här. Och så känner jag ju till hur det går till här, så att det känns tryggt att vara här.
1: Ja. Men du, igår regnade ju. Då var det inte så kul med tält.
2: Nej, men då var jag faktiskt ute och åkte med tältet, så att det klarade sig ifrån regnet. Så att, jag har haft väldigt tur vad gäller de här störtskurarna som har kommit.
1: Ja. Ja. Men vad skönt. Men du, lagar du mat och så här också?
2: Nej, det gör jag inte, utan jag då är jag på semester och äter ute, så att säga.
1: Ja. Och du, har fått en frukost?
2: Nej, inte ännu. Jag ska gå och ta mig en liten fika här, tänkte jag, om en liten stund, så att, innan jag åker iväg.
1: Ja. Till dottern?
2: Till min dotter som faktiskt fyller 26 idag, så att jag kan ju gratulera Saga König idag också.
1: Ja, grattis Saga. Ja. 26 år. Då blir det födelsedagskalas kanske?
2: Ja, det blir det. Det blir lite tårta samtidigt som hon flyttar, så att jag ska hjälpa till och plocka isär lite möbler och packa ihop lite grejer.
1: Pappor är jättebra när man flyttar. Så att det är nog välkommen födelsedagspresent. Ja. Men du, då får du ha det så bra. Hälsa dottern. Jag reser mig från gasluckan så jag är inte i vägen. Det är ett strålande väder. Det är alltid lika vackert här nere för Bohus fästning mot älven som flyter så sakteliga bortåt.

0: on, baby.
1: Ella Langley här i P4 Göteborg med Choose in Texas. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Och svenska truppen har ju vilodag i Dallas. Annat är det ju för Mexiko och Sydafrika som ju är premiärmatchen i fotbolls-VM ikväll. 21.00 är ju avspark, Linus.
2: Mm, och innan det här sker så ska den före detta engelska fotbollsspelaren, stjärnspelaren vågar jag till och med säga, David Beckham, han ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame.
1: Det är inte illa.
2: Den här stjärnspäckade gatan med gamla ikoner, både levande och döda. Stjärnceremonin äger rum idag, bara några timmar då innan avspark i den första matchen. Så det blir väl vid 18-tiden om jag gissar då.
1: Ja.
2: Tom Cruise kommer vara på plats för den här stjärnceremonin. Bara det,
1: bara
2: liksom Victoria Beckham, då, David Beckhams fru säkert med fler. Mm.
1: Vilken, vad ska man säga, fint att skriva in på CV:t där.
2: Ja.
1: Det är inte addera alla som den. Får den möjligheten.
2: Chans finns fortfarande för oss också, ska vi säga, på något sätt.
1: Du, hur ser din morgonplan ut för måndag, undrar jag lite. För att du sa ju det, att du jobbar tidigt. Mm. Sverige har ju sin första match där på morgonkvisten.
2: Mm. Jag brukar ju gå upp när man jobbar de här tidiga passen. Då brukar jag ändå gå upp vid 4-tiden. Så jag tänker att jag får väl göra det på måndag också, bara att jag får slå på tvn direkt när jag vaknar.
1: Ja, det är väl det som är planen. Avspark vid 4 där.
2: Ja, så jag kanske får gå upp en kvart tidigare då.
1: Ja.
2: Halvtimme tidigare för att ladda upp lite. Jag får se.
1: Och sen lyssna på Radiosporten på väg till jobbet, eller hur kommer det bli,
2: tror du? Antingen det, eller om jag stannar till på någon av de här ställena. Det finns ju vissa ställen, jag vet, som visas för allmänhetens storbildsskärmar. Kanske svänger förbi där första halvlek. Sen på med Radiosporten. Sen när jag kommer hit får jag väl på något sätt slå på en tv eller följa det på något sätt här innan, i journalistiskt syfte såklart, för att jag ska kunna veta vad som händer också.
1: Ja. Mm. Grupp F spelar vi i, det är alltså Tunisien som vi möter, och Radiosporten. Radiosportens sändningar, de drar igång redan 03.00 då, natten till måndag.
2: Mm. Jag tror det är Christian Olsson och Johan Elmander är väl på plats, va, från Radiosporten?
1: Det blir bra.
2: Du nickar, men du vet inte heller då.
1: Jag vet att jag tror 90% säkerhet att det stämmer.
2: Vi tar lite reservation för det.

Baby, I love your way. Kort och gott, så är det. Big Mountain här i P4 Göteborg. Och lite knasigt kanske man kan tycka på en torsdag att lägga tävling på en helt annan tid än den tiden vi har haft i 1,5 år. Men jag hoppas att det är förlåtet. Vi kör en gissa rösten efter 10:30 här idag. Så ladda med 031 83 70 50.

0: Det här är Agnes som ger oss hennes Ego. Klockan är 10:30 nu.
1: Sjukfrånvaron i Partille kommun har minskat efter satsningen på klimakterieutbildning.
2: Vi har försökt räkna i pengar vad det betyder, ungefär 4 miljoner kronor vi sparar varje år, men framförallt så hjälper det de här kvinnorna.
1: Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter sedan satsningen infördes 2022. Hon menar också att det blivit lättare att prata om ämnet.
2: Den har ju gjort här i Partille kommun att kvinnor vet mer om klimakteriet. Det är inte tabu som det var tidigare. Man har fått hjälp att få vård. Det var väldigt svårt att få vård.
1: Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete. Och intresset från andra arbetsgivare har varit stort.
2: Det är ju mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: Arbetet vid Backadalsmotet vid E6:an orsakar långa köer och frustration bland inte bara trafikanter. Det drabbar även företagare i området.
4: Jag tycker det är helt förfärligt. Det är jättetråkigt.
3: Adam Khalifa jobbar på en bilfirma vid Exportgatan.
4: Det påverkar vår dagliga verksamhet. Det påverkade mig precis när jag skulle åka upp till Ringan och hämta en bil. Så sköt jag upp det till morgon istället. Jag har inte tid att stå 2 timmar i trafiken. Det finns ju alternativa vägar, det är ju innervägen. Men då hamnar allting som är på motorvägen här i innervägen och då blir det stopp.
3: Även snusförsäljaren Mohammed Simmo påverkas av trafikläget.
5: Vi märker ju att vi tappar både kunder. Det är mindre folk. Och på eftermiddagen så blir det ju så långa köer att de blockerar vägen. Parkeringen in och ut.
3: Upprustningsarbetet pågår för att förhindra framtida ras och sättningar. Och väntas fortsätta nästan året ut.
5: Jo, jag tycker det är bra att man förstärker och fixar det som behöver fixas runt om i Göteborg. Men att de borde planera lite bättre. Det känns inte riktigt som att den som har planerat har tänkt lite på hur alla vi som har företag runt här omkring kommer gå runt.
3: Thelma Åberg, P4 Göteborg.
0: Och vi tar en koll i trafiken nu, Kenneth Hornef. Hur är läget?
6: Ja, nu på förmiddagen så är läget ganska gott. Det är inga större köbildningar eller störningar. Det var stopp i vänster körfält genom Lundbytunneln upp mot Älvsborgsbron tidigare. Men det arbetet är avklarat. Det var ett kortvarigt arbete där. Så, det ser lugnt och fint ut just nu. Men vi håller ögonen på trafikläget och det gör vi med din hjälp. Du får gärna tipsa oss om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Fint att du fick med numret här till trafikredaktionen, Kenneth. Och jag kikar in nu på SMHI här. Det har ju varit av och på det här vädret, skulle man verkligen kunna säga. Sol, ömsom moln och regn under senaste veckan. Idag är ju torsdag. Vi kommer få en hel del sol i denna prognos och i huvudsak uppehåll. Inledningsvis lite mer moln här under dagen, men det kommer klarna upp allt mer, 16-19 plusgrader och en vind omkring väst. Och inom kort, kanske lite konstigt kan tyckas, gissa rösten kommer om några minuter, tävlingen torsdag. Här nu lite tidigare än tänkt idag, men så är det ibland. 031-83-7050. Ladda din telefon med just det telefonnumret så kör vi tävling här alldeles snart.

0: David Bowie, China Girl i P4 Göteborg.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborste.
4: Det är ju ingen rolig figur.
5: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Tjoho, Ida Clifforsson var med mig i studion. Ser också väldigt glad ut.
1: Ja, men det
0: och
1: får
0: har
1: man
0: en
1: säga.
0: Sån här äggmaracas.
1: Ja, den låg här. Det ligger så mycket konstiga grejer här och den var roligast.
0: Den råkar vara här. Och du som lyssnar råkar ha koll, hoppas jag nu, på att vi ska ju lite tidigare än vanligt om torsdagarna, idag i alla fall, denna torsdag, köra en Gissa rösten. Och för den Ida som aldrig har hört talas om det här så kommer man ju få olika ledtrådar, kan man säga.
1: Exakt. Och då gäller det att spetsa öronen. Jag brukar inte fatta på första, kan jag säga. Och jag vet inte vem det är.
0: Exakt, du har ju inte en aning, precis som lyssnarna. Och den enda som vet just nu, det är ju jag. Den första ledtråden kommer komma nu då. Och då ska du ladda din telefon. Antingen smsar du in eller så ringer du in på 031 83 70 50. Vem är det här?
6: Till och med barn som inte var födda då kommer fram och säger vi har sett videon liksom.
1: Oj,
0: det var allt. Vem döljer sig bakom den här rösten? För och efternamn vill vi ha. Lycka till!

0: Saga Ludvigsson Ain't Today.
1: Gissa rösten.
2: Hej hej! Jag gör en gissning, men jag tror att det kan vara Peter Haber. Och jag tror att han hänvisar till syskonet när han var pappa. Men jag kan också. Hej, hej.
0: Inte riktigt rätt där. Peter Haberg ringde du in och gissade på där. Från bilen lät det som. Bra gissat, men inte riktigt rätt. Det kommer in fler gissningar, Ida, eller gör det?
3: Ja, det gör det absolut. På sms. Flera stycken har gissat Glenn Hussein.
0: Det är inte rätt, tyvärr.
3: Sen är det en som skriver, ja. Nanne Bergstrand, gammal fotbollsspelare och tränare här.
0: Nej. Och du sa ju till mig, den här första ledtråden, den tyckte ju du var lite klurig, alltså ja. den här då.
4: Till och med barn som inte var födda då kommer fram och säger, vi har sett videon liksom.
0: Det låter ju som en person som pratar om någonting lite i liksom förgången tid.
3: Ja, och jag hakar upp mig på videon. Vilka är med i videos här? Typ så. Jag vet inte, mina spår kan ju vara snea.
0: Ja, du som lyssnar kommer att få en andra ledtråd. Den kommer här då.
4: Jag ångrar ingenting därför att de beslut man tar, de tar man med de förutsättningar som finns just då.
0: Uff, jag ångrar ingenting.
3: Det kommer in fler. Vill du höra något mer av dem?
0: Ja.
3: Thomas Ravelli, kom nu.
0: Ja, lite fotbollstema där på honom. Ja, just det. Nej, tyvärr. Fel.
3: Inte det.
0: Nej.
3: Jag kollar vidare. Ett öga hårt fastnaglat på sms-inkorgen. Ja, och det andra bra. På kaffekoppen.
0: Just det. Gissa rösten. Heja er alla som är där ute och gör allt ni kan nu. För att förhoppningsvis lotsa er fram till rätta svaret idag. 031 83 70 50.

0: Jack Johnson med Upside Down i Gissa rösten är vi mitt uppe i här.
1: Ja, hallå, det var Andreas Eriksson här. Jag tror att det är Thomas Ravelli. Och har jag rätt så skulle jag vilja höra Johan Baez med The Night They Drove.
0: En till gissning här, Ida, på Thomas Ravelli. Det var ju inte riktigt... Man kan väl säga så här, att den rösten jag söker idag och Thomas Ravelli är ju liksom... De jobbar lite inom samma bransch, så kan man säga.
2: Absolut, absolut.
0: Ja, och det är ingen dålig gissning.
2: Det rasslar in mycket här med. Vill du höra sms?
0: Ja.
2: Då är det Janne Andersson. Ola Birgersson från Robinson.
0: Nej, tyvärr inte.
2: Var det inte det heller? Nej. Sen har vi mer. Vänta. Janne Andersson igen. Ja. Det är många som gissar ungefär samma som varann helt enkelt.
0: Alltså, vi hör här en gång till, ska vi se. Det här, nu kommer ju den sista ledtråden.
3: Det händer fortfarande faktiskt ganska ofta att man tackar, bara ropar att tack för sommaren 94.
2: Sommaren 94.
4: Särsten.
0: Nu ska vi se vem vi har med oss. Jag bara kastar mig ut och hoppas att vi får någon som säger hej på andra sidan luren. Hallå?
5: Hallå.
2: Yes.
0: Det är någon där. Vem där? Jag får säga, vem pratar vi med?
5: Patrik är här.
0: Hej Patrik. Hur är läget med dig?
5: Tack, det är bra.
0: Du var ju rysligt snabb, precis som väldigt många andra. Var det den här rösten idag, var det lätt eller var det svårt?
5: Jo, men det var rätt lätt. Det gäller bara att fiska fram namnet. Rösten känner jag igen direkt. Men fick fundera några sekunder på vilket namn det var. Men Janne Andersson var ju rätt bra gissning, för att han är inte smålänning i fred.
0: Nej, exakt så. Thomas Ravelli, det är också en ganska bra gissning det med ju. Eller hur skulle man väl kunna sträcka sig till? Ja.
5: Absolut.
0: Okej, ska vi riva av plåstret?
2: Ja.
5: Ja, det är Tommy Svensson.
0: Ja, visst är det så. Tommy Svensson är det rätta svaret, som ju gjorde en... Nu ska vi se, det måste ju vara 32 år sedan nu, ja, som Sverige tog brons i USA under VM:et där. Som ju han lotsade det här gänget till.
5: Ja, precis. Så, och vad jag vill minnas så var väl inte de så speciellt tippade landslaget då heller. Precis som idag, så det bådar väl gott.
2: Tänk om det är den ingången vi måste ha i stora mästerskap. Liksom gå in lite försiktigt, pessimistiska och sen växa.
5: Ja, precis. Det kanske kan vara bra.
0: Ja. Patrik, vågar du tippa någonting inför matchen på måndag då, när svenska laget möter Tunisien? Hur tror du det kommer gå?
5: Jag är optimist. Jag säger 2-0 till Sverige.
0: 2-0. Bra Patrik, då skriver vi upp det. Du, vi ska ju få Kulturnytt, ska du få lyssna till tillsammans med alla lyssnare här inom kort. Men efter Kulturnytt, vad vill du lyssna till då? Man får ju önska en låt.
5: Jag tänkte Lola med Kinks.
0: Ja, då ska vi fixa det till dig.
2: Bra val där.
5: Toppen. Ja.
0: Du, ha en strålande dag.
5: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej. Då ska vi ta och släppa in Rasmus Grosin då med Kulturnytt.
6: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
7: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det tycker jag, just som titeln då, skrivit på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
6: Lina Kalmtev intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.
0: Tack snälla Rasmus för det och tack alla ni som har både ringt och smsat in. Det var ju en otrolig skörd av både många rätta svar men också flera gissningar där i början som ju var fotbollsrelaterade men inte riktigt rätt. Tommy Svensson var ju det rätta namnet, förbundskaptenen som ju för 32 år sedan tog svenska fotbollslandslaget till det där historiska VM-bronset i fotboll. Det var då det. Nu får vi önska lycka till fotbollen här nu när VM drar igång idag och Sverige möter Tunisien. Och till dig nu Patrik, här kommer ju The Kinks med Lola.

Kings i P4 Göteborg. Lola, fram till ekot nu så lyssnar vi till If I Could Turn Back Time med Cher.

0: overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Nu ska det handla om kändisbonanza. Vår kändisreporter Fredrik Jarl har koll på kändisvärlden.
1: Ja, exakt. Och du vet vad? Det kommer handla om Taylor Swift också.
0: Nej,
1: jo.
0: Det är ju din, alltså inte favorit, det är många, men du kan väldigt mycket om Taylor Swift.
1: Ja, men det var länge sedan vi nämnde något om henne. Vi spelar henne nästan dagligen, men nu ska vi även få höra vad hon håller på med. Hon har ju nyligen blivit dubbelmiljardär, 2 miljarder dollar äger hon nu, eller säger man så, har hon nu innanför skjortan. Nej, men så här, helt plötsligt har alla kändisar börjat älska basket. Har du märkt det?
0: Nej.
1: Jo, så här är det va. För första gången på svinlänge så är Knicks, New Yorks basketlag, i finalen i NBA.
0: Nu är jag med på banan.
1: Jajamän, och de möter då Spurs i flera olika matcher. Som det är i vissa sporter, att man inte bara spelar en final utan man spelar flera finaler. Och varje gång det är en match så sitter kändisarna på front row, precis nere vid basketplanen.
0: Och en basketfan, nu när du nämner det, det är ju Donald Trump, USAs president.
1: Just det, han var på en av matcherna. När nationalsången spelades, då så gjorde han salut och hela publiken buade.
0: Oj då.
1: Ja, han satt uppe, eller stod i det här fallet, uppe i sin privata box. Och då så vinklade de kamerorna så han kom upp på de här stora tv-skärmarna ovanför planen. Och stod där och gjorde salut. Och det blev väl inte riktigt som han hade tänkt sig. Så han är en av kändisarna som är på plats. Men han är inte ensam, utan Taylor Swift var på plats nu senaste matchen mot Spurs. Men hon är ju inte ensam, utan jag skulle säga att nästan hela Hollywood-eliten, hela kändis när det gäller artisteliten och alla andra har helt plötsligt, som man aldrig har sett tidigare på de här matcherna, börjat kretsa kring just basketen. Och det kanske inte är så konstigt när det är den största, mest kända staden i världen, New York, som också bjuder på show, får man väl säga. En som ofta är på matcherna, men som nu också är där, är ju Timothy Chalamet. Den stora Hollywood-skådisen. Och sen har vi Adam Sandler. En annan sån som jag hade trott skulle komma dit, men han är för gammal nu. Jack Nicholson. Han har alltid suttit på första raden där tillsammans med så många andra. Ben Stiller, Chris Rock, Jimmy Fallon, Tracy Morgan. Alltså det är många som helst. Jag tycker att det är så intressant, va, när det nu helt plötsligt då är finaler igång. Att man kommer dit. Har vi någon motsvarighet i Sverige när det gäller sporter och kändisar?
0: Ja, det är väl fotboll då kanske.
1: Ja, det är den enda sporten i Sverige, känns det som.
0: Nej, just nu är det ju väldigt mycket snack. För ikväll är det ju premiär. Det är Mexiko som ställs mot Sydafrika.
1: Just det.
0: Och det leder mig in till nästa spår. Kommer du ihåg det här extremt, som vissa tyckte, jobbiga instrument? Jag ska spela upp här, ska vi höra. Vi kan få med det här.
1: Åh, jag minns ett VM när det lät så hela tiden.
0: Det berömda instrumentet vuvuzelas från Sydafrika.
1: Ja, exakt. 2010.
0: Har du saknat det?
1: Nej, det har jag inte. Inte överhuvudtaget. Det enda jag saknat är waka waka
0: Vi lyssnar lite till. Det kan låta så här på Azteca-stadion i Mexico City när värdlandet Mexico möter då Sydafrika.
1: Just det, ja.
0: Det kanske blir mariachi-musik också. Tänk dig en mix av vuvuzelas och mariachi.
1: Det hade kanske varit coolt. Ska vi mixa ihop en sån låt?
0: Jag kan testa lite faktiskt. Ja. Ska vi se här. Där har vi vuvuzelas.
1: Yes.
0: Nu ska vi se om jag hittar en mariachi-låt också här. Nu letar jag här i musikarkivet. Så ja, det här är ett konstnärligt experiment.
1: Jag kan berätta

0: Och samtidigt att på måndag så är det ju start för Sverige i VM. Vi möter ju, som ni kanske redan känner till, Tunisien. Det är den första av de matcherna vi kommer att spela i gruppspelet. Man var ju tidigare och träffade några fans inför den här matchen. De hejade ju på Tunisien och sa att det kommer bli 3-0 till Tunisien. Har du löst det nu?
1: Ja, jag har löst det, men okay. Jag tänker att Annika har ett trafikmeddelande. Sen fortsätter vi med vårt musikaliska experiment.
2: Ja, E6an vid Tingstadsmotet 77 norrgående, en olycka där nu, flera fordon inblandade, vägassistans är på väg så det bromsar in strax efter Tingstadstunneln. Nu svänger höger mot E6an i riktning mot Kungälv.
1: Då ska vi se, det är fotbolls-VM ikväll, det är Vuvuzela. Yes. Det är alltså representerar Sydafrika nästan nationalt.
0: Redan trött på VM måste jag säga.
1: Ja, och så har vi då mariachi-musik. Från Mariachi El Bronx, de är från USA, men det får duga här.
0: Bronx är i New York där de spelar finaler just nu i NBA.
1: Det gifter sig bra.
0: Har vi igång Vuvuzelan?
1: Ja. Vi kör.

0: Alltså det låter ju mer som ett par flugor som åker runt i luften tillsammans med mariachin. Och det kanske funkar också, för att när man ser, du vet, de här gamla mexikanska filmerna.
1: Ja.
0: När de flugorna cirklar runt någon som ligger, du vet, tar en siesta. Det funkar jättefint oavsett.
1: Vet du vad, jag tycker att vi lyssnar nu på 48 Roses. Det är en bra låt det här.
0: Verkligen.
1: Mariachi El Bronx alltså.
0: Aj, aj, aj.
1: Viva la Mexico, viva la Sydafrika.

0: 48 Roses, Mariachi El Bronx och på Maracas ägg. Man Hermes. Ja. Imorgon är det avslutning på vår valturné när det gäller kranskommunerna och då ska vi till Alingsås.
1: Så är det. Jag fortsätter lite med det här Maracas ägget.
0: Ja, du gillar att hålla den här rytmen.
1: Teddy,
0: ja.
1: Som du mixade ihop. Det är trevligt.
0: Ja, det var trevligt. Men låt oss vara lite allvarliga. Valturné med P4 i Göteborg.
1: Så är det.
0: Konceptet är spikat.
1: Konceptet är spikat. Det handlar ju om att kommuninvånarna ska få ställa sina frågor i direktsändning till sina lokala politiker. Imorgon är det ju dags för Alingsås alltså. Och vi sänder ju direkt från 15.00 till 17.30. Och hoppas såklart på självaste potatisfestivalen få möta folket.
0: Ja, så är det. Det blir festivalsnack såklart också när vi är på plats. Och det är ganska lätt att hitta oss för det är den stora scenen innan invigningen som äger rum klockan 5. Så vi kommer vara på scenen klockan 3 och se till att komma dit och ställa din fråga. Eller njut av den musik vi har att bjuda på. För nu blir det klart att Brandsta City Släckers, de kommer inte släcka bränder efter era frågor. De kommer bjuda på livemusik. Och sen har vi också ett Calypso-band, Kalle och Dådet. Och då är platsen alltså Alingsås, valturné med P4 i Göteborg. Start klockan 15 till 17.30.
1: Är du helt säker på det, att de inte kommer behöva släcka lite bränder efter publikens frågor?
0: De jobbar ju i räddningstjänsten så de är väl alltid redo.
1: Ja, men det ja, men vi hoppas vi ses där imorgon i alla fall.
0: Ja. It's a beautiful day, sjunger U2. Och jag kan väl hålla med när jag tittar ut här. Solen skiner över Göteborg. The heart is a blue.

0: Annika tar oss till Gnistängstunneln.
1: Ja, det är höger körfält avstängt i Gnistängstunneln. Det ligger skräp och det står en lastbil precis utanför tunneln i högerkanten parkeringsficka. Men det ligger också skräp på själva mittlinjen. Så även i vänster körfält är det risk att kanske köra på det här skräpet. Alltså på mittlinjen i Gnistängstunneln riktning mot Frölunda-Mölndal. Det är rejält med kö nu. Bromsar upp från Älvsborgsbron Röda Sten där. Även från Oskarsleden alltså mot Gnistängstunneln riktning Frölunda. Och bromsar in gör det också E6an efter Tinstastunneln när du svänger höger mot Tinstasmotet 77 där flera bilar har krockat på E6an riktning Kungälv.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Ambulanshelikopterna i Västra Götaland kommer från och med idag kunna köra fler turer tack vare ett nytt system. Per Arnell, verksamhetschef på VGRs ambulanshelikopter som tillhör sjukhusen i Väster. Vad handlar det här om?
3: Ja, till att börja med så är vi väldigt glada för att vi har kommit i mål med det här efter, ja, det är väl 3 års arbete kan man väl säga. Och vad det handlar om det är att vi får GPS-baserade snitslade banor. Man kan säga att det är en tredimensionell motsvarighet till den GPS som man har i bilen. Så att vi kan med det här systemet flyga lågt, säkert och ta fler uppdrag och flyga fler svårt sjuka och skadade patienter mellan våra sjukhus. Och det är ju framförallt då in till regionsjukhuset Sahlgrenska där en del vård finns ju som inte finns på de andra sjukhusen i regionen. Alltså.
0: Har du någon aning om hur ofta ni inte har kunnat göra den här typen av räddningsinsatser fram tills nu?
3: Man kan säga när det dåliga vädret kommer normalt den november, december fram till februari, mars så brukar vi säga att någonstans var fjärde tur ungefär får vi cancellera, alltså får vi ställa in på grund av att sikten är för dålig.
0: Per Arnell, verksamhetschef på VGS ambulanshelikopter. Kommer ni nu kunna flyga i alla situationer? Är det det du säger?
3: Nej, absolut inte. Tyvärr inte skulle jag vilja säga. Men vi den här gruppen eller det här antalet uppdrag som vi tvingas ställa in på grund av, regelverket idag. Det antalet kommer att minska. Vi kommer svårligen så att säga att komma dit att vi kan ta alla uppdrag i alla väder, men det här kommer att förbättra våra möjligheter när det gäller att ta ett flertal av de uppdrag vi idag tvingas säga nej till av vädret.
0: Hur stor förändring blir det här då?
3: Det är väldigt det alltså, som du och ni alla vet så varierar en vinter kan vara vädermässigt bättre än en annan så att säga, va? Men om man tittar på internationella erfarenheter så kanske någonstans 20-30% av dem vi tvingas säga nej till idag kanske vi kommer att kunna ta. Men det går liksom inte att ge ett exakt tal här.
0: Det säger Per Arnell som är verksamhets på VGRs ambulanshelikopter som tillhör sjukhusen i Väster. Jag vill önska dig en trevlig eftermiddag. Tack för att du var med P4 Göteborg.
3: Tack själv.

0: Love Fool med The Cardigans i P4 Göteborg. Nu Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: En Ingvars med Sommar i Sverige som du hör i P4 Göteborg. Nu är tid för dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Över 400 restauranger och pubbar i Sverige vill visa nattliga matcher under fotbolls-VM. Det slopade matkravet har ökat intresset enligt branschorganisationen Visita. 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM, visar enkäten från Visita som gått ut till landets samtliga kommuner. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Men runt 50 ansökningar kommer från verksamheter som saknar stadigvarande serveringstillstånd. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger till TT citat: "Det är fantastiskt kul med så stort intresse och det visar att det avskaffade mat- och kökskravet gör det enklare att ha öppet vid speciella tillfällen." Slutcitat. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
2: Och vi börjar mot Gnisslingstunneln. Där är det långa köer från Röda Sten, Älvsborgsbron i riktning mot Frölunda, Mölndal. En lastbil står still utanför tunnelmynningen och det har varit en del skräp inne i tunneln på mittlinjen och höger körfält. Nu är hastigheten sänkt. Vägassistans är på plats där och förhoppningsvis får undan skräp och annat som gör att det går lite extra långsamt nu. Alltså Västerleden från Röda Sten förbi Kungsten till Gnisslingstunneln. Stängstunneln innan det börjar rulla på bättre mot Frölunda Mölndal. Sen är olyckan vid Tinstadsmotet E6 norrgående. Den är uppklarad så att det rullar på bättre där från Tinstadstunneln och Marieholmstunneln. Någon liten inbromsning kvar i riktning Kungälv, men annars så ser det väldigt bra ut på E6 just nu trots ombyggnationerna där vid Backadalsmotet. Nu är det ju fortfarande mycket trafik kvar på Exportgatan nära Tinstadsmotet upp mot Bäckebol, men det ser ut att lätta i alla fall. En olycka på väg 180 Boråsvägen. Det är mellan Storsten och Lygnared, båda riktningar som kan påverkas. Olycka med personbil och MC på länsväg 180 Boråsvägen. Och så är Marieholmstunneln avstängd i natt för underhållsarbete. Klockan 22:05. Då får man välja annan väg, till exempel Tingstadstunneln. Tips oss 020 999 444.
0: Det här är Meghan Trainor med Getting Girl.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål, det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige. För övrigt, god kväll, det här är P4.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Gulliganerna. Vi
1: visiterade Gulliganerna.
0: Gulliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det
0: är de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: förstår. Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det är ovanligt alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada och USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det? Knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack!
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen, vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Nej. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

På Marstrandsvägen 168, där nära korsningen med Rollsbovägen, där är det en olycka just nu som gör att det blir inbromsningar i båda riktningar. Personbil och MC inblandade och räddningstjänst ska vara på väg där vid Enekullsvägen, så att där blir det inbromsningar i båda riktningarna, väg 168. Gnistingstunneln, där är det uppklarat så att det kommer rulla på bättre riktning mot Frölunda alldeles strax, och även länsväg 180 Boråsvägen, även där har det släppts på trafiken igen.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hörde från Mexiko i Sport Extra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en tvåmålsförlust, men dels också med två spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in, men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
0: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
0: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer, den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
0: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
0: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
0: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
2: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här.

0: bidragit till dess. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
1: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
2: Volta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
3: Ja, nu hör man inte vad man tänker där inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
2: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
4: Rött kort.
2: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som mål. Chans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
4: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
2: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande i se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är smål. Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
3: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl va?
4: Ska man ha öl va? Det får vi bjuda
2: ja.
4: På.
2: Ja, Azteca stadion.
4: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som...
3: Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
5: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det är han är
1: så kan vi titulera honom.
5: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
1: Jag tror inte att du har missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
7: Tack, na to jedenu odpoveď určite Son. Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, Son, anfallaren, Son. Mm, tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son, Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea klockan 4 i natt, svensk tid.
1: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
2: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
4: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
2: Ja,
4: men det är lite klibbigt, Lin.
2: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
1: 80.824 åskådare alltså. Har du varit med om någon liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas tänka. Det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80.000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
2: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men... färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
1: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
2: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
1: Och vet ni vad häftigt?
2: Nej.
1: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
2: Det är bara att börja räkna ner.
1: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linnen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så Pugh Rogefeldt, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

Ett trafikmeddelande då som gäller riksväg 40 mellan Mölnlycke och Göteborg. Där har det inträffat en trafikolycka mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet i riktning mot Göteborg. Då en olycka med en personbil och en lastbil, kan vara lite trångt att passera in mot Göteborg där alltså, när räddningstjänsten är på plats lite senare. Det är alltså mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet i riktning mot Göteborg som den här olyckan har inträffat.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert och Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nätter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM-pepp.
0: Ja,
1: i natt,
0: vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre